koi tautai ku lau se koni pepea hoko a e tahawa. Hoko e tahawa e hiponi, koi aho ua fokia o siurai o e uafe uano, pea koi tau proklama ia koi i he hoko e tahawa e hikure o e whakatua melie, te u o atu e tau whaiate e tau lotu, pea osko ia pa tau tuki hoko atu lewa. Kage, koi e tau, ko hoko tatonu e tahawa, pea te o atu e himi koni ke whaiake tau lotu pa tau tuki hoko atu malo.

0: e taiva. Toi tami te taiva ki e nima e pongpongini. Pe a koe tau a tika tolu fo ki e pongpongini na atu e maloni iongi koe reo e na eongo mai. E wena kwa ha o tāna ki mai ki e fasini. E koe, koe, koe, koe, koe, tonga koe, o koe mawinga ia e foi fasini e o nevela pa peka wena. Ai foi hu mai koe ki konga fa palan koe mai ti a eni, eh?
1: Koe, koe.
0: Hataha ngau hi kawa, eh?
1: Iyo.
0: Ai te sio, ke kawinu kawa, o mei mei a tala mea koe ni fafai e koe filawaki koe ni. Ai a koe, koe tota kota peka pa e tou a ia ku ange mai ti a ia ki a i koe, tonu kai mau wena.
2: O te peke, o te peke ke heke hepe, tau ngai de gili, o te konga i o ke mana ko koe ai, toko te peke ai. Ko e whaa, pana tala o fōke o ku whaheri ake, ka ko au ia, ko e koe reo e nei ongo mai, ko whai ngā mea pe o ku, ka e whai ngā mea o te whanu ke o ku o ongo mai, ko whai ngā mea o te whaa amu ki ai, eh? Ko ki kolos tū pēo ki ki whai konga i mui konu pe, ai mo ke ki i whakarau kau. O kia i sea ofa o tūri mui atu, eh? Mōna pita, eh? Ai ko fui, mea kou hangeu, ai ko fui reo kongo mai. Ko e whakau kau pe, whai atu, ku whaha ki tūri mui atu ha ofa, eh? Mōna pita, ko e ki lau, ke he pefo ke lau a koe, ke lau a nevela. Ka ko tui te kia te wita, o pena o le rea, sa nga tōko tōpe, na si ke, a mai mok tau tau, ke tapo kama, ka fokiat malo.
0: Iyo, ko fa malo atu, eh, uena, mōna pita, mea kulav kai uena, pa ko fa malo atu, se mi matai, eh? Ko e tamaise ni matai ko e wha ueni a kulukona uvea uvea o haa fewa no muka ai fasini ai re oe na e ongo mai pia tamai e osa ea situa kalau o mai e fasiko na ma aku se na wha re a hafit ma e na fit taiwa no no te na whaka fe kiki mo son davo i he aho ko e seo na whaka tau a hafitu ma e na fitu tahiwa no no lo uapi
1: e la fai mea fai deita Tāki kaha, lo tu i e koe a sen tāwō, lo tu e kama ka mai hata ha sila e.
0: Koe ia, e koe kuhi, mo mana tu i e mutang ata koe onga fai fekau maua.
1: Fekau tai re ti o,
0: koe ia,
1: o miho na aho ki ta lo tu.
0: Deu lo tu i au a sen tāwō?
1: Lo tu i ka sen tāwō, lo tu i e tamai tāha.
0: Koe ia, lo tu i e koe a o sai asi e.
1: Hau pehu e steni e ta sila.
0: Sen tāwō ka mahalo ko ke whanongo mai ke meko ni kotua te fai fekau e. Pato e tāha koe pare steni fokene mau kisi asi sen tāwō. Kapau kumea pa ke urui mai o kawa makisi asi, eh?
1: Kau keiko te vita mea kumari e foi bea foi fasini. Mea kona nake ringa ki ai. Sio no teke eni koe mai tia eni si e kua whanu.
0: Koia.
1: Sio pa aso ke mea, ka fine ngahi kawa.
0: Koia.
1: Oua na, ok, sani rasi, ue koe aho i aia.
0: Koia.
1: Opo hake koe la a. Koia. Tala mai rewa. Tama i rewa, ware ai ho wanga anga, eh?
0: Sio ane.
1: Si, eh?
0: Mo oni abito.
1: Aino, tam ka uto fai kalma ki fe fine. Alo atu kai ke heng heng
0: alo. Pako mantu e aho ia.
1: Oi.
0: Kai fuk te fai mea kwa hetai nimi. O kua o fai fei umu.
1: Fei umu.
0: Kono whakaho unga isi hela.
1: Kai ke te fai te ita.
0: Eh.
1: Daiwa kau tama o whanai buaka buaka ke o mai.
0: Ikai, kakoi mea koko toka nga koi kia, koi toka nga koi pua kake.
1: Koia.
0: Kako alu foke taimi, taimi, o koi ke te o ia whafei umu, ia aho ia.
1: Koia.
0: Ange paanga pe.
1: Sila.
0: Ange paanga pe, pakulahi lewa pehe ia, kuo fetu kue kau inu kawa.
1: Tamai se na boto aika, te u aho ia mau, te ala to ua.
0: Koia. Sio, sio kiai. Koe, Fau a kulukona uvea o hawhewa nua
1: pa. Ia,
0: kua malo atu seru ia. Malo apito, ai wha atokoni mai ke tau polka maa e pongpongi. Kai a tau foki atu. Ko e tau fika ua ko e pongpongi ni. Watu e flet kau fusi ko e tangi tangi.
1: Oua, oua.